Hey, kincha draga, kincha mo fazi, guacha mi chincha mi zani shte ka melon fella shake. Hoi diri da ta la la la, ala di da, tera da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la re, ta la ri da na na re, ti na la na re, ni ta la na la ya.